مختلف جتنی واراں نے وہ کئی کئی پادشاہیاں دے سلوک ملن گے، پر وار اصل دے جد پوڑیاں دے روپ وچ ہے تو وہ ایک پادشاہ دی اچارن کیتی ہوئی ہے. اس دیاں پوڑیاں ساری دیاں ساریاں گرو رام داس جی مہاراج دیاں اچارن کیتی ہوئی ہیں. جڑے جڑے سلوک واراں دیاں پوڑیاں نال سمیل کھا سکتے سن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے جوڑ دیتے، پر جڑے سلوک میل نہیں کھا سکتے سن انہاں نوں گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے اخیر وچ درج کیتا گیا تے اس بانی دا نام رکھیا گیا سلوک واراں تو ودیک. اتھوں گل سپشٹ ہو گئی بھئی اے او سلوک نے جو واراں وچ نہیں سما سکے واراں وچوں بچ گئے. تو اے پہلے پادشاہ دے تیجے چوتھے پنجویں پادشاہ دے سلوک تھانوں بعد وچ ملن گے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے اخیر وچ. تو پوڑی گرو رام داس جی مہاراج دی ہے، اے دے نال سلوک ہے گرو امر داس جی مہاراج دے نے، تے واراں دی اے جڑی کاوی رچنا ہے اے دی پردھانتا بھی صرف پنجاب دے چ رہی ہے. واراں دی جڑی کاوی کلا ہے بھارت دے ہور مختلف صوبیاں دے چ دیکھن نوں نہیں ملدی. اے گل وکھری ہے کہ کمائیوں دیاں پہاڑیاں دے چ ایک چاچری چھند گایا جاندا ہے جو بقاعدہ جاپ صاحب دے وچ ہے. بھجنگ پریاد چھند ساہتک رچناواں دے چ ملدا ہے تے سنگیت دی دنیا دے چ اس دی چرچا ہے، پر اے جڑی واراں دی کاوی رچنا ہے اے کیول پنجاب تے انج کہہ لو پنجابی کویاں دی پراچین دین ہے. اور آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے اتھے وار دے ارتھ اینے ہی نے کہ جنگی طرز دے اتے اچارن کیتی ہوئی بانی. لفظ تے وار انگلش دا ہے پر اتھے بھی وار دا مطلب ہے جنگ. میل کھا گئے عربی دے چ فارسی دے چ پاک لفظ ہے اور او دے ارتھ بندے نے پویتر پاک صاف ستھرا، پر سنسکرت دے چ بھی پاک لفظ ہے تے پاک لفظ دا مطلب ہے بھوجن پرشاد، پاک سال رسوئی جتھے بھوجن بنایا جاندا ہے پاک بھوجن. تے پاک لفظ جے فارسی دا ہوئے اردو دا عربی دا تے دا اتھ ہے صاف ستھرا، شبد اکو ہے ارتھ بدل جاندے نے. ارتھاں دے وچ بہت وڈا بھید پی جاندا ہے. میں گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چوں اس طرح دے سینکڑے شبد نوٹ کیتے نے. اگر تسی پرشن نو سامنے رکھ کے اس شبد دے ارتھ کرو گے تاں ارتھ کچھ ہور بندے نے، جے سنسکرت نو سامنے رکھ کے کرو گے تے ارتھ کچھ ہور بندے نے. کرم، ہن کرم شبد سنسکرت دا ہے، اس دیش دا ہے، اے دے ارتھ ہو گئے کم. پر کرم شبد پرشین دا بھی ہے، دے ارتھ نے بخشش، پلانے تے خدا دا کرم ہو گئے، بخشش رحمت. تو وار اے جڑا شبد ہے اے فارسی عربی نال نہیں بلکہ انگریزی نال میل کھا گیا ہے. جیسے کہ تو میرا گرہائی، تو میرا وڈا گرو ہے، مہان گرو ہے. میں تے حیران ہو جانا کئی لفظ اس طرح سبھاوت ہی میل کھا گئے نے، ستھے سدھ میل کھا گئے نے. پر او شبد جس بولی دا ہوئے گا او دے چ اس دے ارتھ کرو گے تاں ہی صحیح سپشٹی کرن ہو سکے گا، ورنہ نہیں، ورنہ ارتھاں دا انرتھ ہوئے گا. تو جنگی طرز دے تے گربانی جڑے کئی کہندے نا کہ جنگی طرز دے گیت تے بعد دے چھویں پادشاہ دی دین نے، پر میں عرض کراں اے واراں گرو ارجن دیو جی نے چڑھائیاں نے، اے جنگی طرز ہے. اس بانی نو جنگی طرز دے تے گائن کرنا ہے. اے گل وکھری ہے کہ اے دھنا اجوکے

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.